panalay na ngay zomding vumkhan khub le alom te pan main buaina hong thengin kagamo achi ina ngay ding

0: hetute hi radio lam zang takin paizom zel hen la ngai hetute adya ngai no phai thu le la tam sem kha kha khi hen ka ki pa ke je akashvani
1: ahi radio hoi na radio phat ton na le radio tum ton na thu tak gin ta thei pen le mon hoi pen ba na ki ngak na tham ching ahi dan isa ngai hetu ten I phat tuam pi nge yo ilamen tam sem radio ngai hani akashvani chuchan por station ading ina nem byak moile rosmi

Tuni ta ki hun se wai nga ikhia thei te ting tengu hiai ting ai ta Akashwani Churchanpur jing chiang jing kal jing lam da nga le minit som nga le gya hongin chiang in hun se honi nom di nga twa huna nga ikhe khom no ni nga ikhe tu te ting teng na ve kun ni ta kun zat nom le mang pha je hin